Chobanamba, the Chi Jia Sinji Bilin Sindana, Bojong Long Chin Ninchi Likon, Kanga Long Chin Jia, Tetong Reza Lincin, Royan Chin Kan Shibadiji, and the Lincin Zong Shung Shin Kirin Chi Yi, Muntun Ni Simba Bujie Go Shibiluji Donji Yi. Lhasa ba go do yo bi zho bo do jia jia nga zi lin cin la ka bai jian ni sun yin nao kong ga li ru din zi chen li jia qian xin zi gu yin bi qin a lu ji zi wan dang ma xi ba di po ni zha xi di li xi jin si ya da nga zi nian do lu ji di qie zhi zho bo din zi chen li la po ni zha xi di li xi gu